0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: Phir isme ye bhi ke pehle kya hai? Pehle khauf hai. Kisi bhi cheez ke mamle mein pehle kya hota hai? Khauf. Ab wo waqia guzar jaye aur wo hamari tawakkuat ke khilaf ho to phir uske bare mein kya hota hai? Udaasi hoti hai to isliye huzn pehle nahi hai, khauf pehle. Ye nahi kaha la hum yahzanun wala khaufun alaihim. Na na na. एक नेचुरल सीक्वेंस है, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहसनून। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं।